0: こちらはレディオスチューデントです。FM ステレオ周波数 89.3MHz 放送をお送りしていまーすみたいな。
1: Let them know exactly, exactly, exactly what station you are now tuned into.
2: Ladies and gentlemen, you are now tuning into Radio Student.
3: Oddaja Rhyme Kickers odslej v novi, pogostejši embalaži.